0: biem din din din din din din din din din zagoza pona ya si honi suruwa
1: jesuro biya
0: anti kwa kuke siya papa muna mama agwe fami ya kesi ya ubulu ya ubulu bo ubulu.